e mi si je a wari yan pon se je a warai uti wi sri chan ma wan nin tu da adenkum obam pon sa